0: proclaiming Christ on the FM dial. This is 106.9 Lamb Radio.
1: Kini si Renz Morhia, bunga sa Diangco Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.